0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
5: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
6: KSU 247.
7: Ja da, klokka har passert 9 med snart 5 minutter, og Grønneløkka fortsetter nå med litt musikk fra James Gang.
8: Ja, men før det kan jeg nå si at trær var hollandsk det vi spilte nå, sister. Og så tenker jeg på, faen, var det ikke noen norske band i slutten av 60-tallet som spilte heavy rock da? Nei, det var jo, faen, nei, det måtte ha vært Pussycats, var ikke sånn heavy opplegg, den ble jo litt heavy når en summeringen kom med, men ikke sånn spesielt heavy. Uh-huh. Og Vanguard, så var jo ikke det, det var jo popmusikk og beatniks, som vi kaller det, og Glimtene, de holdt vel ikke på med heavy. Nei, og når jeg tenker på byen her, vi hadde et band her, vet du, som drev litt sånn og heavy, ikke bare litt, men de var jævlig heavy også. Et band som heter Hole 69.
7: Ja vel.
8: Navnet tok dem fra Hol opp i Boddalen, tror jeg. Synes han sa det, han har all nedlagt, lurer på om han ikke var med, han finner han av grønne løka. Han var med i Hol 69, han har en liten stund, begynnelsen.
7: Hvor tok de 69 fra da?
8: Nei, det var kanskje Riksvei 69 opp her, jeg vet ikke. Det var ikke skilt dem, så sto jeg i hvert fall. Men Hol 69, okay. Det var brødrene, han Jon Storvik og broren,
7: ja.
8: Og på gitarra, og Einar Stokke på bass, mener jeg. Og så hadde hun Uggerstad på tromma, og så hadde hun Arve Sørdal på vokal. Mm. Og de var jævlig heavy, og spilte faen meg høyt og jævlig tøft, så det var et heavy band, heavy rock band fra byen.
7: Men de har aldri spilt inn noe?
8: Nei, de har spilt aldri inn noe, jeg vet ikke, skjønner. Jeg var ikke interessert hjemme i studioet borti Vigra lokal eller noe sånt,
7: nettopp.
8: Bare der du kunne spille inn noe på radio,
7: ja.
8: Vi skal over til James Gang, mener jeg.
7: Mhm.
8: Den er lang, den har låt ned, jeg tror den er 9 minutter.
7: Ja, 9.07 står der, ja.
8: Mm. Ja, og jeg har jo heldigvis tømt i meg et glass med Guinnesser, og jeg må si det at jeg har satt og drukket sånn cola før det, og så smaker jeg på Guinnessen min, og Gud hjelp, jeg har god smak, og hva deilig, ikke sant? Med samme uttalen, og prøv det, folk, alkoholreklamer i dag. ja, James Gang, eneste jeg egentlig kan huske, nei, var, nej det var inte flera som var med dyr, nej. Nej, det var James Gang, ja, det var en Joe Walsh. Han så gick över till Eagles.
7: Ja. De var dom.
8: De var som power trio. Det är tre stycken slagverk, bass och gitarr och så då kan göra vad fan nu vill du skruva på och ha jävligt hårt i. Tufft det. Syns det?
7: Ja, jag har kört det så jag är lite spänd här.
8: Ja, yes. Då ska vi sitta och höra i 9 minuter och det är så tufft. Ordentlig glassan och här och du kommer att bli törst av att höra på den. Det är en gammal Yardbirds-låt som gör Lost Woman.
7: Ja.
8: Men jag vet inte.
7: Ja, från 1960.
8: Den Yardbirds gjorde i 1966. Men mer som Yardbird-stil och heavy den nu. Men här är det heavy. Åh, det är både trommelsolo och bassolo och allt sammen. Åh, Gud hjälpet.
7: Alla klischéerna så.
8: Åh, det är så tufft. Hör på det då. Jag vet att 70-talsfolk, de hörte, fick en ju till det här i 69.
7: Nettopp.
8: Ja, och det är akkurat brytningen här alltså, då var många som kom på som älskar heavy rock och så där. De kommer att kosa glugg här.
7: Ja.
8: Hör på en.
7: Lost Woman från James Gang.

0: Great Society, Grace Slick på vokal, Someone to Love.
1: Du vet jo at det var han Sly and the Family Stone, kjent fra Woodstock. Det var han var en flink produser og alt sammen. Det var han som produserte denne låten der.
0: En ny versjon, ja, ok.
1: Ja, versjonen der da, og han ga opp til slutt. För att de brukte ju 50 försök på att göra låten. Mm. Och de han gav bara ut sånt där och så ja, jag får bara gå.
0: Ser han inte jobba som en kanske?
1: Nej, han var inte så han sa det att han gitarristen sa det till där eller så att det någon annan en gång en tid. Den där korttidsminne vet du, den är inte beståndig så bra, men han gitarristen han begynte å forske i indisk musik, han var jo det allerede da, så, mm. så han sa jeg orker ikke mer, jeg skal fære til India og så begynner jeg å forske i engelsk eller i indisk musik. Så ble han oppløst og arbeidsledig og grei stikk og gikk nå inn i for noe på samme plassene som musikere og rockabands band fra San Francisco, og så traff hun på Jefferson Airplane, og så tok over vokalen til A.S.A.T. Signe, tror jeg, som sang egentlig Jefferson Airplane, hun var på første alpeblatt av hans, for hun skulle ha unge, og hun bestemte seg for hun skal ikke være musiker lenger, hun skal ta vare på ungen sin. Ja. Da begynte jo der i Jefferson Airplane, og så gjorde de den der låten der, samtidig som de gjorde White Rabbit.
0: Det er jo også en stor hit, ja.
1: Ja, det var jo innspilt, eller jeg vet ikke om den var innspilt, men den var jo i hvert fall, finnes på live-versjonen av Great Society, så hun tok med seg de to låtene. Mm. Men den White Rabbit var hun som skrev.
0: Ja.
1: Og etter at hun sluttet med alt musikk, for hun

0: Och det gick, de här prövade traktpusten gott och så prövade han så. Ikväll vill jag gärna höra lite Bob Dylan, skrev hon. Så hoppar vi förhör Going, Going, Gone live at Tarrant County Convention Center Arena Fort Vox, Texas, maj 16, 1976 ikväll. Ha en fin halvgrundom. Sprudlande satsning från Gunn och Kjell på russen. Och han må kvila, bara satt på.
1: Ja.
0: God halvgrund.
1: Är det bubbern?